0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you very much.
4: All right,
0: young
4: man.
0: Thank you.
4: Dream come true.
2: Jeg går helt tabt for luft.
5: Det man hører.
0: Tak for at du gad være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jer.
5: Det er man selv.

Wild Child er altså titlen på det nye album fra Alex Warren, det er otte album i EP4 Play. Og fra pladen i dag, der fik vi her Emerald Eyes.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kubberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you very much.
0: Thank you.
4: Man.
0: Thank you.
4: Dream come true.
2: Jeg går helt tabt for luft.
5: Det man hører.
0: Tak for at du gad være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres team.
5: Er man selv.